Evo, ovako smo počeli našu emisiju točno na zadnji dan mjeseca svibnja tekuće godine. A naravno da svima paše kad krenemo veselo. E sad kad pogledam kroz prozor, Bog mi nije veselo, naletla je neka jaka kiša, kažu ovdje da je to sada cijelu Gornju Austriju zahvatilo. Ja. Ima i obareni dosta grana, pa negdje i drveća i vidim da su se podigli na noge u akciju i vatrogasci i policajci. Kažem, vani baš nije tako veselo, ali mi ćemo to napraviti kao da se ništa i nije dogodilo, pa i nije. Toga se preko ljeta svugdje pronađe, na brzaka naleti, sruši se, oni očiste i idemo dalje. Idemo i mi dalje s našom emisijom, naravno do 19 sati. Se vas lijepo i srdačno pozdravljam iz studija Radija Fro, urednik i

voditelj Ljubko Nakić. Evo, bila jedna lijepa melodija, bit će toga još, pripremio sam tako lijepi i krasni melodija, ali ćemo nešto reći i o jučerašnjoj proslavi Dana državnosti Republike Hrvatske, pa ćemo jedan dio ovog našeg programa točno tako nekako i prilagodit, neki možda 15-20 minuta, i onda ćemo se opet bazirati na neke vijesti iz Austrije, vidit ćete, ima ili čućete kako ćete, ima nešto baš interesantno opet. U Austriji se non stop događa nešto interesantno, pa ostavit ćemo to kad bude vrijeme od toga. A sad evo kaže, lijepa li si?

Rekao sam da smo juče proslavili 30. svibnja Dan državnosti Republike Hrvatske. Pa da čujemo malo nešto i o toj povijesti. Dan državnosti je spomendan na konstituiranje prvog demokratskog sabora. 30. svibnja 1990. godine je konstituiran prvi višestranački demokratski izabran Hrvatski sabor i od tada se taj dan obilježava i slavi kao najveći državni praznik. Dan državnosti je spomendan na konstituiranje prvog demokratskog sabora koji je ustanovljen nakon dva kruga višestranačkih izbora kojima su nazočili broj gosti domovine hrvatskog iseljeništva kao i predstavnici vjerskih zajednica. To je dan kada se hrvatski narod konačno i legitimno izborio za svoj opstanak i postavio svoju demokratsku izabranu vlast. Dan državnosti je dan svečanog zasjedanja sabora kada su demokratski izabrani zastupnici, a za predsjednika sabora je izabran Žarko Domjan, potpredsjednici su postali Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks. Stjepan Mesić je izabran za prvog predsjednika izvršnog vijeća sabora, a za prvog predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske izabran je Franjo Tuđman. E, ovdje sada stoji jedna greška, to nije bila Socijalistička Republika Hrvatska, jel da? Već je to prešlo u nešto drugo. Koji je držao povijesni govor o povratku hrvatskog naroda u evropsku obitelj koji je cijelo vrijeme pripadao po svojoj kulturi i tradiciji? Dan državnosti je dan hrvatske slobode da odlučuje o svojoj sudbini. Predsjednik Franjo Tuđman je sa svojim tadašnjim savjetnikom Slavenom Leticom tjedan dana pripremao inauguracijski predsjednički govor koji je hrvatski narod upio do zadnje riječi i pripremio ga za obranu slobode i borbu protiv srpske ili agresora koji su uskoro uslijedili. Dan državnosti je dan hrvatske slobode da odlučuje o svojoj sudbini, brani ju svim snagama i sredstvima pred nasrtajima pomanitali agresora. Taj državnički državni govor prvog predsjednika Franje Tuđmana je dao krila obrani hrvatske slobode. Onda idemo dalje, zbrka je bila o blagdanima ili zašto se dan državnosti šetao po kalendaru. Od 1990. do 2001. godine dan državnosti se slavio svake godine 30. svibnja, a onda se dogodila zbog drugih važnih datuma vezanih za domovinski rat i obranu slobode vrlo nespretna, a u narodu neprihvaćena zamjena datuma za spomendan na osnivanje prvog Hrvatskog sabora. Novi spomendan je u kalendaru prebačen na 25. lipnja, dan kada je Sabor donio odluku o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske. Polovica naroda nije razumjela ovo šetanje po kalendaru, pa je ta zbrka dokinuta 2019. godine. Zbrka se blagdanima ili zašto se dan državnosti šetao po kalendaru je već palo u zaborav, jer se ovaj spomendan vratio na 30. svibnja u kalendaru, kamo ispada i red kao takav, upisan u kolektivnu memoriju hrvatskog naroda poput Američkog dana neovisnosti 4. srpnja, a hrvatskom narodu je 30. svibnja dan i prepoznatljiv je, a svi ostali državni blagdani su simbolički i nazivima. U nazivima pa još uvijek ima nesnalaženja kada se zapravo što slavi. Svima koji, evo, žele da im se čestita dan hrvatske državnosti, od srca čestitam. I evo sad ćemo vidjeti ovu jednu lijepu melodiju, o zastavi naravno, treba prvo sa himnom pa zastav, ali nisam htio himnu ubaciva danas, uglavnom evo jedna melodija, pa nek to pokrije i himnu i zastavu.

Još smo tu negdje na temi Dana državnosti Republike Hrvatske, ali Dan državnosti se jučer obilježio u spomen na 30. svibnja 1990. godine kada je konstituiran prvi višestranački Hrvatski sabor. Rekao sam, bio je to događaj koji je označio početak demokratskih promjena i otvorio put prema hrvatskoj suverenosti. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav, započeo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj povijesni datum danas slavi se kao državni blagdan ili Dan državnosti. Saborski saziv iz 1990. godine radio je tek nešto duže od dvije godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskid državno-pravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluka ili odluke je donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje je Hrvatskoj nisu osobito išao prilog. Naime, samo 2,5 mjeseca nakon konstituiranja sabora sredinom kolovoza 1990. godine, Hrvatska se suočila s oružanom pobunom dijela lokalnih Srba, s poznatom kao Balvan revolucija. Ta je pobuna u 1991. godini prerasla u ratnu agresiju potpomognutu jugoslavenskom armijom. Sve to teško je bilo i na sluti tog slavljeničkog 30. svibnja 1990. godine, kad su oči hrvatske javnosti bili usmjereni na Markov trg, gdje su se na prvom zajedničkom višestranačkom saboru okupili novoizabrani zastupnici. I tako, evo, mogli bi još puno oko toga reći nešto, ali kazali su u to vrijeme kako je sumnjao da će hrvatski narod pokazati svoju zrelost na prvim demokratskim izborima, to je rekao Franjo Tuđman, iz kojeg je i proizašao sabor, te izrazio uvjerenje da će on znati moći pod vodstvom svoga istinskog predsjedništva izraditi život dostojan slobodnih ljudi u svojoj jedinoj napaćenoj, ali svetoj domovini. Na prve demokratske izbore tada je izašlo više od 84% birača, novi sabor je bio i rezultat prvih demokratskih izbora održani u dva kruga u travnju i u svibnju 90. godine. Odaziv građana na izbore bio je ogroman, na birališta izašlo 84,40% registriranih birača, a pobijedila je Hrvatska demokratska zajednica. Od 351 zastupnika, koliko je tu 3 vijeća, općina, udruženog rada i društveno-politički vijeća, imao prvi savez sabora, ADZ, osvojio je 207 Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena, imao je 107 zastupnika, Koalicija narodnog sporazuma 21, Srpska demokratska stranka 5, dok je 13 mandata pripalo nezavisnim zastupnicima nacionalnih manjina. Tako je to nekako sve i počelo. I evo, nakon 36 godina slavimo Dan državnosti Republike Hrvatske.

I sada je ovako, 18 sati 28 minuta, slušate Hrvatski radio Jadran Kro. Svake nedelje možete u 18 sati na valovima Radija Fro poslušati našu emisiju koja traje sat vremena. Naredne tri nedelje nećemo biti ovdje, sve do 28. lipnja, tada ćemo se vratiti, ako Bog da, i nastaviti s našim programom. Par nedjelja, a onda nam stupa godišnji odmor, urlap, dva mjeseca. Tako da ćemo i tada imati stanku. Uglavnom, nema veze, idemo evo s današnjom emisijom. Na redu je sad nešto drugo. Krenimo s Bečarcom.

Idemo dalje s našom emisijom, sad ćemo pročitati nekoliko stvari koje sam evo zatekao ovdje u studiju i moram joj vrat, kažu ovako, tri vijesti iz Austrije. Prva je ova, ako u Austriji dobijete ovu poruku od financanta, budite na oprezu, kruže, prevare, to vam je bilo, evo. I neki dan, međutim, ponovno su stavili da ovo obznanim vama, evo, koji ste ovdje. Austrije se ponovno šire lažne mail poruke koje navodno stižu od Austrijskog ministarstva financija ili porezne uprave. U porukama se građanima prijeti pljenidbom imovine zbog navodnog duga od 1200 eura. Stručnjaci upozoravaju da se radi o prevari i pokušaju krađe ličnih podataka. U lažnim porukama navodi se kako primatelj ima nepodmiren iznos povezan s poreznom godinom 2024. te da će, ukoliko uplata ne bude izvršena, sudski izvršitelj započeti pljenidbu imovine. Kao dug se najčešće spominje iznos od 1200,03 eura. Porezna uprava nikad ne šalje ovakve zahtjeve, kažu tako iz Austrijskog ministarstva financija. I više puta je i ono upozorilo da službene institucije nikada putem običnog maila ne šalju zahtjeve za uplatu, niti navode konkretne iznose poreznih dugovanja ili povrata. Cilj ovih poruka je navesti građane da kliknu na lažne linkove i ostave svoje bankovne ili lične podatke. Kako prepoznati lažne poruke, savjetuju stručnjaci građanima da obrate pozornost na nekoliko znakova upozorenja. Pošiljalac nema službenu adresu poput maila ili tako dalje, poruke često sadrže gramatičke pravopisne greške, nema točnog imena primatelja, linkovi vode na sumnjive ili lažne stranice, traži se hitna uplata novca. Građanima savjetovano je da odmah obrišu poruku. Ako primite ovakve poruke, preporuka je da odmah izbrišete i ni u kom slučaju ne otvarate linkove niti unosite podatke. Sumnjive poruke moguće je prijaviti i nadležnim institucijama kako bi se spriječile nove prevare. Jutros je izvedena akcija policije u cijeloj Austriji, to se pisalo i prije neki dan, da se to priprema i evo, to je već jutros i osvanulo. U Austriji je provedena velika policijska akcija usmjerena protiv islamističke scene i sumnji na ekstremističke aktivnosti. Operacija je obuhvatila pretrese i uhićenja u više gradova, a nadležni tvrde da se radi o rano planiranim akcijama zbog sumnje na organizirano širenje radikalnih ideja i moguće pripreme za kaznena djela. Što se dogodilo? Tijekom jutra policija je u nekoliko saveznih pokrajina provela istovremene pretrese stanova i prostora povezani s osobama koje se dovode u vezu s islamističkim skupinama. U akcijama su sudjelovali kriminalistički odjeli, specijalne jedinice i istražni timovi, a policija je oduzela digitalne uređaje, dokumente i druge materijale koji se sada analiziraju. Više osoba je privremeno uhićeno i privedeno na ispitivanje. Do sada se ne navodi konkretan broj uhićenih, ali iz policije ističu da je riječ o osobama za koje postoje indicije da su bile u kontaktima unutar radikalnih mreža ili su na drugi način bili uključeni u aktivnosti koje se istražuju. Cilj operacije, austrijske sigurnosne službe kažu da su akcije dio dugotrajnog nadzora i praćenja ekstremističkih radikalnih struktura. Istraga uključuje provjeru mogućih planova, mreža, kontakata i širenja ideologije koje bi mogle ugroziti javnu sigurnost. Reakcija vlasti i sigurnosne procjene su tu. Predstavnici policije i državnog odvjetništva poručuju da ovakve akcije imaju za cilj spriječiti mogućnost kaznenih djela prije nego se dogode, očuvati sigurnost na javnim mjestima i pratiti potencijalne prijetnje. Naglašeno je da se sve mjere provode u skladu sa zakonom i u nadzor nadležnih tijela. Austrija, kao i mnoge druge zemlje Europske unije, aktivno provodi političke praćenja i suzbijanja ekstremizma svih vrsta, uključujući islamistički ekstremizam, kao dio svojih sigurnosnih protokola. Racije ovakvog opsega obično su rezultat mjeseci prikupljanja obavještajnih podataka, suradnje s međunarodnim partnerima i procjene rizika od teroristički ili drugih ozbiljnih kaznenih djela. Isto tako se i preporučuje građanima ako se dođe do neke informacija da obavezno evo, proslijede kome bi to trebalo. Aha, imamo još evo vijest, napad na Austrijanku u Beču, FPÖ traži deportaciju napadačice. U Bečko, u Ubanu 6, stanici Filadelfija i Brücke, 25
25-godišnja žena doživjela je verbalni fizički napad nakon što je nepoznata žena optužila i više puta nazvala Schweizestera Herin, doslovno sranje, Austrijanka i tako dalje. Žrtva tvrdi da je napadačica šarmirala, tukla, šamarala, čak povukla za kosu, zbog čega se poslije morala bolovati jer se osjećala uplašeno i traumatizirano. Prema iskazu 25-godišnjak, njen napad se dogodio dok je izlazila iz metroa sa svojim partnerom. Nepoznatu ženu navodno iznenada napala, počela je vrijeđati i potom fizički napala. Stanje se smirilo tek kada se upleo prolaznik koji je stao u obranu napadnute žene i obratio napadačici da prestane. Zbog ovog incidenta reagirala je i FPÖ Beč, čiji glasnogovornik za mobilnost istaknuo da je alarmantan znak sve veće nesigurnosti u bečkim javnim prijevozima. Navodi da sve više ljudi osjeća da nasilje, agresije i nepoštovanje rastu, te da su postojeće mjere nedovoljno učinkovite. FPÖ sada zahtijeva povećanu policijsku prisutnost na prometnim točkama i stanicama, široke akcije protiv nasilnih skupih na mladih, više videonadzora, strože sankcije i deportacije za osobe koje se više puta dokažu kao nasilnici, posebno ako su Ausbildera ili strani počinitelji. Dalje mjere politički pritisak. FPÖ je najavio da će uputiti parlamentarne pisane upite Saveznom ministru unutarnjih poslova, gradskoj vijećnici za mobilnost, kako bi se raspravljao sigurnosnu situaciju u javnom prijevozu, te zatražio odgovore o stopama nasilja, planovima za povećanje sigurnosti putnika. Žrtva je podnijela i prijavu protiv nepoznate napadačice. Istraga još traje, a policija još nije objavila detalje službenim kvalifikacijama kaznenog djela ili statusu osumnjičene. Kažu, sve je više i više ovakvih slučajeva, što se to događa s narodom, ma tko bi to sve i znao. Idemo sada opet nešto veselo. Slavonske Lole.

E sada je na redu da pročitam one koji su se javili kroz našu emisiju, a ima vas priličan broj. Neću sigurno uspjeti sve, vidim da su ovdje Saša Željković, Nihad Avdić, počeo sam negdje sa sredine, Sali Đihanović, Jure Dalmatinaca, Sima Demirović, Vedran Pejić, Rifet Jašarević, Dragan i Velimir. Pa onda ima Manče Mančetovski, Orhideja Cvjetić, Saša Željković, Nihad Avdić, Almin Fazlja, Toni Katalinić, Tomi Lovrić, a isto tako i Lovrić, Ivo, Jasmin Delić, Nijaz Hafizović, Mladen Pavlović, Ivo Cigelski, Đurđa ili Đurđa, Đurđa Haračić. Još uvijek netko zove Milan Vojesinović, pa onda Mladen Crnički, Almir Heđeć, Miladin Đurić, Nermin i Nerko Purić, Mario Vuković, Milan Mišić, Lea Goran, Esma Esko, Asmir Stanković, onda Arnes, Almedin, Ajla, Danilo, Ljubin, Korizo, Nermin, hvala vam lijepa, ima vas stvarno, svaka vam čast. Baš mi žao što u nedjelju neće imati emisiju ovako, kad se već zaletite slušati, ja vam onda to napravim neki prekršaj. Moram ići malo i kući. Za u nedjelju bit će neka druga ponovljena emisija. Vidjet ćemo se, čućemo se i tako dalje. Hvala vam u svakom slučaju što ste s nama. A nakon ovoga pokušat ću sada uputiti jedan pozdrav koji mi je ostao od nedjelje, što ja nisam imao u nedjelju emisiju, jer sam ustupio svoj termin kolegi, pa ću pročitati ovu poruku, a bit će tu i melodija. I melodija će biti, samo da ja to sve lijepo pronađem. Evo, pronašao sam tu melodiju, a sad ide pozdrav. Bog dragi naši, što se tiče pozdrava, to se kaže tako dalje. Upućuje na ovako ćemo uputiti taj način, jel, na ovaj način. Kako se ovako, samo da nađemo, dakle bi to počeo ovako. Ovim putem obitelj Đurić šalje pozdrav iz Hrvatske, kaže pozdravljamo svoje najmilije brata Ljupka i sestru Ružicu i naravno njihovu djecu, a ujedno koristimo i priliku pozdraviti sve drage slušaoce pjesmom Kuća stara u izvedi Roberta Drinovca. Hvala lijepa sestra, brat, hvala lijepa obitelji Đurić svima i ako Bog da vidimo se skoro, ubrzo, možda i utorak, tu negdje. Hvala što ste s nama u našoj emisiji, ne samo vi, svi dragi slušatelji, ostali. Sad ide melodija koja je naručena, ajmo reći, iz Karlovačke županije.

Ovo je nemoguće, apsolutno na ovu pjesmu nisam ni pomislio da ću je ubacit, ali ona je sama uletjela na onu naručenu Kućo stara od Roberta Drinovca, od mojih dragi brata, sestre, cijele obitelji Đurić. Evo sada ta melodija, Robert Drinovac.

Eto, hvala lijepa, dragi naši Đurići, prijatelji, braćo, sestre, pa nema šta nema. E, ovako, mi smo sada dobili i jednu isto tako zamolbu da uputimo ovako jednu lijepu melodiju. A kome, ko bi znao, kaže ovako naša slušateljka iz Švedske, gospođa Grgić Peša, da pozdravlja nekoga i nekome želi eto uputiti ovu melodiju. Svako dobro u Švedsku, a mi imamo još 4 minuta do kraja naše emisije. Dakle, sami kraj. Nećemo imati emisiju do 28. lipnja ili 6. mjeseca. Dotle vas pozdravlja urednik i voditelj Ljupko Nakić. Ostanite u zdravlju, dobrom i veselju, raspoloženju itd. Svako dobro, Bog s vama.